ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯃꯍꯤ ꯆꯣꯡꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯡꯊ꯭ꯔꯩ ꯃꯍꯤ ꯇꯩꯔꯒ ꯐꯩ꯫

ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯈꯛꯇꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯦ ꯀꯔꯝꯗꯧꯁꯤꯒꯦ? ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯧꯅ ꯄꯥꯜꯂꯔꯦ. ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇꯨꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯨꯔꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯁꯛꯂꯤꯕ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ. ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯨꯝ ꯈꯣꯟꯖꯤꯜꯗ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤꯋꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯩ ꯁꯩ.

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯄꯟꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯁꯤꯔꯤꯖꯒ ꯕꯣꯟꯙꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯜ ꯅꯍꯥ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯁꯤꯔꯤ ꯖꯌꯗꯦꯕ ꯀꯕꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯗꯁꯕꯇꯥꯔꯒꯤ ꯅꯥꯝꯕꯨ ꯁꯤꯔꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯖꯒꯕꯣꯟꯙꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯁꯛ ꯁꯣꯟꯅꯩ꯫

ꯑꯆꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯕꯥꯁꯤꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗ ꯏꯆꯦꯡꯍꯧ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯀꯔꯄꯤꯠ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯦꯀꯥꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯖꯤꯕꯟ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯅꯥꯇꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯥꯔꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯧꯌꯥꯏꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ

ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤ ꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ. ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯗꯤ ꯖꯝ ꯖꯝ ꯆꯨꯔꯣ, ꯏꯁꯩ ꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯁꯣꯡꯊꯥꯝ ꯀꯝꯂꯥ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯀꯣꯔꯥ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯉꯣ ꯆꯨꯊꯔꯣ, ꯂꯥꯡꯖꯤꯡ ꯃꯇꯣꯟ ꯊꯨꯃꯜꯂꯣ. ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ. ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯤꯔꯥꯃꯪꯒꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7:35 ꯆꯠꯂꯤ. ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ. ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯉꯕ ꯃꯅꯥꯎ,